fɛsu k'a fɔ k'i bɛ yɛkɛ tana tana wo fiyɛfiyɛ nama mana kuma alwasu di yɛtɛ kutu nufɛ alwasu di yɛ kɔmi nu alwasu di yɛ togo asiɛnsu tɔ i bɛna kisi nin ye.